0: ཁེ སུ ཡུན དེབ ལེ དེ ཚན རེ དང ཐུན པའི གོ ནས དག ཡོང ཆ རྒྱུར ཆོག རྒྱུ རིན པོ ཆེ ཡོད ཉེན ཆེ ཆོང གིས ཙ ཡུ ཙུང མེ ཆེ ཅུ གིས ཅུ རང ཤུང པ མོ ཧ ཅིན ཁེ ཆ ལུ ལེ རི ཙེན ནི ཅོང དང ཅུ རུ མེ ཉེ ནུ བ ཆང ཤིང ལེ དང ནང ལེ ཚན ཚེ ལོབ ཅིན དང ཕན ཅོང ཤིང ཅོ ལོབ ཅིན གིས ཆེ ལེ ཁེ པ དེན ཤུ ཆེ དེ ཤང དང ཆོང དེ ཁ ལ ཆ ལུ དེབ ལེ དང དག ཡོང ཙེན ནི ཅོང དང ཅེ ཡུ ཆེ སུ མ ཤེ ཉེན ཆེ ཆོང གིས ཙ ཡུ ཙུང ཙ ཡུ རང དེ ཆོང དེ སོ ལིན ཆོང ཅུ ཆོང མེ རིན ཅིན ཅུ མེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁེ རིང ནེ དང རིང ནེ ཡོ གོར ཉམ ཅེ དིང སབ ཐུབ གྱུར གོ དེ དེ བྱེ དང དང ཙ ཡུ ཙུང གི ཆ ཡུ དེབ ཐུན མུ ཆེ ཉི ལྷག ཙམ སིམ མ སེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི རྒྱལ ཁམ ཐོན ཚེ སོང ཅུང ཆེ བེ ཁེ ལིན པང ཐུན ར ཡུ བྱེ ཐུན ལེ ཕི རྒྱ དོང གྱུར ཁེ ལིན ཆ ཅེ ཙ ནེ དེ གེ ཙ ཡུ ཆེ སོ ཤེ བེ ངེ ནུ ཆག ད དེ དེ ཆེ སོ ཚེ དེ ཀྱི ཤེ ནེ པ སོ ཅུང ཆེ ཡུ བྱེ ཙ ཡུ ཙུང ཤིང ལེ ཆོང སིབ ཅུ ཀྱི ཅུ ཅང ལོ སང ད ཝེ ལེ ཆིན ང ཚོས རྒྱལ ཁམ ཆ ལུ དང རྒྱལ ཁམ ཆ ལུ སོ ཕེ རྒྱ དོང ཆོ ལ མིན ནས ཆ ལུ དང རིག ནས ཡོ ཁོར ཉམ ཆེ གི ནམ པ ས པ ཚུ ཞིབ ཧོ ཐ ཆེ ཐོ ཆེ ཆག ཐ དུ རྒྱུ དང ཆོམ རེ ཐོ ཁྱབ རྒྱ ད ནས ཆེ ཐོན ལེ ཐེ ཉི མང ཚོ གི ཡོང བ ཕར རྒྱུ དང ཆོང སེབ ཐ རྒྱ དོང རྒྱུ ར ཁེ རྒྱ དོང བེ རྒྱན དེན ཐོན ལེ ཞི དུ རྒྱུ བ ཆེ རྒྱུ ཡིན ཤེ སུ མ ཆེ
1: ཤམ ལ སང གྱུ དོར དུ ཁ ཅི ཤུ ཡིན ཉི ཐུ རང ཅོང ཁེ ཚན པ ཅུང ཉི ཁེ ཉམ རེ ཐོ ཤུ ནུ ལུ ཆུང ཁེ ཆོ ངེ ཐེ གི དེ ཐང ཤེ བེ ཆ ཅུ བི ནས རྒྱང རྒྱབ ཐང ཤ རྒྱག པ སེམ ཁམ ཐི ནས རྒྱ སི ཁྱོག པ སོ ཏེ ཅེ ཁེ བུ ཐུ ནེ ཐུ ངར ཤིན ནས སུ གུ ཅི ཆེ ཐང མི ཤེ སེམ ཁམ རུ ཅོམ ཁ བུ སོ ལ མི བེ ཆེ ཐུན ཆ གུ སོ དེ ཉུ ཤུ ཡུ གུ རང ཅོང ཁེ ཤུ ནུ ལུ ཆུང དེ ཐང ངང ཚ ལོ ཐུ གུ ཐང དེ ཐང ཁེ ཕེན ཅོང ཅུང གུ རམ དེ ཆེ ཡུ རེ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ ཚ Tarma, Chicho so Lego Suwa Jokin Mangota, Genchi Nila Dajon Chigan Gunba, Gengor Shunji Chigan Yungo Soji Netun Lashine, Dilusun, Tasa Chong Giki, Tunkun Dandita, Lamsu Sardu, Lamlu Tusan Jesune, Shinjo Kuiki, Gengor Shunji Gana City, Satu, Chongo Kimchi Chamdunta, Shirim Jukyong Yakuchi, Nansu Yakuchi, Du Yuki. Nyewe Luna, Shizu Chong Giki, Gengham Sungjong Ta, Kuryo Buse Yenlin, Chungju Tenyong Sola, Jumje Yakutop Yujin. Tapar, Chong Giki Tayong Ki, Zangbu Ta, Chiu Zou Ka Ki, Chu Buse, Chesirin Busum Ta, Tiyan Tulimne, Jigdu To, Tungju Chungu Buse, Chai Lun Chai, Gyaji Gyasim Ta, Chong Giki Kalung Ligwe Nin Cha, Gyaji Gubju Gogu Yen Simba. Sashi Kuryo Buse Yakutje Chungdi, Mangso Ki, Tomnan Ta, Ginang, Munse Tuebu Torchin Yuti.
0: Sembo Lingye. 天体平均三九年差里才年均虚差。

ལོ་ནམ་ལེན་གེ་ཁམ་སང་ཐ་དེ་ཁ་ན་ཅུ་སེན་ཤིན་བེ་ལེ་ཚན་དེ་ཡིན་ན་ཕེན་ཇོ་ལུང་ཆེན་ཉན་ཆེན་ལེ་ཁོང་ཕེ་གེ་ལུང་ཆེན་ཁེ་ཅིམ་ཇུ་ཐེ་ཅི་ཤེ་བེ་ནང་སེ་ལང་ཁོར་ད་གུང་ཤེ་དེ་རི་ང་ལེ་ཚན་ཇོ་གུང་བ་དེན་ཟ་ལམ་ཡེ་ལ་ནམ་ལེན་གེ་ང་ན་ཅུ་ལང་ཁོར་ད་གུང་ཤེ་བེ་ལེ་ཚན་དེ་ཡིན་ན་སག་ཁོར་རི་རི་སམི་མ
lula kalia dagyo nandan tang, tang nang xin yin na lang kor ki gyunja tse xie so gi, ne tuyen tang tong ne yubi na, ngan su li chen te dun chepe gyurim na le, li chen ki te zhi kabang chang.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས kasev shira sede na su gelang le yaning thaw ne thoje na shu yin la lo an cham de le ti cham bang na zu thu zu ge kin be thing di a re se ming ma ki na zu jim ju the ji si ve na se lang khor ta kyung si ve li chen di shu cham tha se yin an le chen na le ya shu na yin ki sing khen chok bu ling ge chang ma ya ni wi ne thoje na shu yin la an na zu sa khor ji me re se ming ma ki the dong khan na le ya ji kyung bu men du shu yin thoje na la
1: lo
0: ling ge shu den ja gol
1: shu den ja gol
0: lo

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར གུ་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི བབ་གུན་ཐ་ཇོ་ནེ་ཤུར

0: དྲག ལ ཇར ཚི ཆུང ན ཁུག ཇོ བེ གུམ ཚན ཁང ཡིན ནམ
1: དེ གུམ ཚན ནི ཤོག པུ ཞིག ནན ཐང ཆེ ན བེ བེ ཁེ ཆེ དེན སིང ཁེ དེ དྲག ལ གེ དུ ཇར ཚི ཆུང ན ཤོག པུ ཇར ཚི ནང གི ཆུ ཆ ནང དེ གྱ གྱོན ཆེ ཆེ ཆུ ཡིན ནང དུན ཝི གེ ཆེ མ ནན བེ ཝང གི གྱ གྱོན གྱོ མི སི ངོས ཉི བུ ཁུམ ཆེ བ ཐོ མ ཉམ ན ཁོ བེ ཚུ ཆུང ཝ ཡིན
0: ཨ ལེ ད ཅི དུ ཅར ཚི དེ ཡ ཆུ མང གུ ཡོ ཇ ཨ ནི ཤུ གུ དེ དེ གེ ཡ བུ ཡ ཨན ཅ ཅི གུ ཡོ བ རེ དོ ཝ
2: ཅི ཤ ཐན དོ ལེ གེ བ ལོ དེ ཇ དུན དེ ཡ ཅེ ཅི ཆུ མེ ཇ དེ ཉི ཨ ཐོ མ ཉམ བེ སུ ཆེ ཇ ཨ ནི ཤོ ཅི ལ ཁུ ཇོ དོ ཝ
0: ཆེ ཇ ཆེ ཨ ང རང ཅུ ནོམ གུ རུ མེ ད དེ ཅེ གེ དེ ལེ ཡ སུ སུ ཆེ པ དེ ཇ དུ ལེ ཡང དེ ཅེ ཅི གེ རེ དོ ཝ
2: རེ ཤ རེ ཤ ཕེ ཅིན དེ ཉི གེ གུམ ཅེ ལེ ཅི པེ ཡིན གེ ཤེ
0: ཆེ ཇ ཆེ ཨ ད ད རེ ངོ ནེ ང ཉི ཅག ད གེ གོ དེ ཅེ ཤེ ཇ ང ར ལེ ནང ས ཡུ བེ ཆོ ཝ ཡ ཡིན ཅི མིན ཅི ལག ཅེ ཆེ བེ ཡི གེ ཅི གུ ཉེ ཡི
2: ཨ ཤེ དེ ཅེ ཆུང པེ ཡིན ལེ ངོ ནེ ཡང དུན ཉིན དེ པ ཅེ རེ དོ ཝ ནམ གེ ང ཅོ ཁ པ གེ བ རེ ད ཡང ཅི མེ ན ཅིན ཅིན གུ རེ ཅི པོ མ ད ཡང ཡི གེ གུ རེ ས དེ ཅེ ཁ ད ཉུང ཉུང ཤེ བ
0: ཆེ ཇ ཆེ ང ག བ རེ ཨམ ལ ཉིམ པོ ཅག སེ ཅུ ད དེ ཅེ ལེ ཡ ཅི ནེ ལེ དག པ ཅང ངུ གུ ཡ ད དེ ཅེ མ ད ཡི གེ གུ ཉེ དེ ཅེ ཐོ ཡ ཤི ད མི འདུ
2: རེ ཤ རེ ཤ ང ལེ ནོ ཆུང ད ཅི ད ནེ ཆེ ན མི མང ཆེ གེ ཅིན ཅན ད དང ནེ ཤི ཅིན ཐུང གུ བི ན ད དེ ཡོ ཟན ཆེ བི ཤི
0: ཆེ ཇ ཡི ནེ ལེ ཡང ག བ རེ ཡི གེ དེ ཅེ སུ གུ ན སུ སུ ཆེན སུ ཆེ ཡ ད དེ གེ ང རང སུ ཁ པ གེ བ ད ཆེ ན ད ཁ ཤ གེ མང ཡོ རེ རེ བ
2: རེ ཤི ཐན དོ ལེ ང ཉི གེ དུན དེ ཅག ད གོ ཤེ མ བེ ཨ་ནི རང གེ ནམ གུ ནོ ཆུང ཨེ ཅག ད གེ ཐ ཤི ལ ཡ ཁུང བུ ཆོག དུ མ དུ གེ
0: ཝ རེ ཤ ཁ ཤ ཡ སུ དེ མེ ཏོ གེ དིན དེ ལོ མ དིན དེ གེ ཏོ དང སུ ཆེ རེ མེ སུ ཡུན གོ ཨན དེ ཐུ ཉུ ཡེ
2: རེ ཤ དེ ཐ ཤི ལ ཡ སོ ལེ ཁ ཏ ཏ བུ ཡེ བེ གོ ཆི ཡེ ཡེ གེ ཁུང བུ ཆུན ཆུ དིན དེ གེ གོ ཆེ ཤ ཏ ཝ
0: ཝ རེ ཤ ཁེསི ང རང ཚོ ལེ ཐུར ཁེས མུ ཐུ ཅེ ཨ་ ཐ་ ཚོ ཅེ ཝ་ ཅི དུ ལག ཅེ ཀེ བེ ཡེ གེ གོ རེ ཅེ ཐན དོ ཏག ད ད དིན དེ མོང གོ ཅེ ཉར ཚ ཅེ ཐུམ ནེ ལེ ཆེན སུ ཅེ ཡ ཆག ཏུ ཡུང གུ རེ རེ བ
2: རེ རེ ནམ གུ མི ཤི ང ཚོ ཡེ གེ གོ མོ ཐུན ནེ ལེ ཡང ཏག ད སུ དིན ཅེ ཉར ཚ ཅེ བི ནེ ལེ ཡང ཤ ཏོ ཨ་
0: ཅེ ཅང ཅེ ཏོ མ ཏང ག ཉེ ན ལེ ཅོ ཅི གེ གོ གོ ཅོ
2: ཡང ཨ
3: ན ཅེ

0: ཁྱི
1: དུན དེ ཡ ཇེ ཚི ཆུ མེ ཚ དེ ནི ཨ ཐོ མ ཉན བེ སུ ཆེ ཚ ཨ ནི ཤོ ཅི ལ ཁུ ཇུ དང
0: ཆེ ཚང ཆེ ཨ ང རང ཚུ ནོམ ཇུ རུ མེ ད དེ དེ གི དེང ལ ཡ སུ སུ ཆི པ དེ ཇོ དུ ལ ཡ དེ དེ ཆི གི རེ དང
1: རེ ཤ རེ ཤ ཕེ ཅིན དེ ནི གི གུམ ཅེ ལ ཆི པ ཡིན གི ཤི
0: ཆེ ཚང ཆེ ཨ ད ད རེ ངོ ནེ ང ཉི ཏག ད གི གོ དེ དེ ཤེ ཚང ང རང ལ ནང ས ཡུ བེ ཆོ གོ ཡ ཡིན་ཅི མིན་ཅི ལག་ཅེ ཆེ བེ ཡིག་ཅི གོ ཉེ ཡི
1: ཨོ་ཤི དིན་ཅེ ཆུང བི ཉེ ལེ ཨོ་ ནེ ཡང ཐུན ཉིན དེན བ ཅི དོ ཨ ནམ གེ ང ཅོ ཁ པ གེ བ ཅི ད ཡང ཅི མེ ན ཨ ཅིན ཅིན གོ རི ཅི པོ མ དོ ཡང ཡིག གོ རི ས དིན ཅེ ཐན དོ ཉུང ཉུང ཤེ བ
0: ཆེ ཚང ཆེ ཨ ང གོ རི ཨམ ལ ཉིམ པོ ཅག སེ ཅུ ད དིན ཅེ ལེ ཡ ཅི ནེ ལེ དག པ ཅང ཝེ གོ ཡ ད དིན ཅེ མ དོ ཡིག གོ ཉེ དིན ཅེ ཐོན ཡང ཤི ད མིན དོ
1: རེ ཤ རེ ཤ ང ལེ ན ཨོ ཆུང ད ཅི ད ནེ ཆེ ན མི མང ཆེ གེ ཆིན ཅན ད དང ནེ ཤིན ཨ ཆིན ཐུང གོ བི ན ད དེ ཡོ ཟན ཆེ བི ཤི
0: ཆེ ཙང ཡི ནེ ལེ ཨ ཡང གབ རེ ཡི གི དིན ཅེ སུ གོ ན སུ སུ ཆེན སུ ཆེ ཡ ད དི གེ ང རང ཚུ ཁ པ གེ བ ད ཆེ ན ད པ ཁ ཤ གེ མང ཡོ རེ རེ བ
1: རེ ཤི ཐན དོ ལེ ང ཉི གེ དུན དེ ཅག ད གོ ཤེ མ བེ ཨ རང གེ ནམ གུ ན ཨོ ཆུང ཨེ ཅག ད གེ ཤིལ་ཡ་ ཁུངབ ཆོག་ཏོ མ་དུ་ གོ་ཡེ
0: ཝོ རིཤ་ ཁ་ཤ་ཡ་ སུ་དེ མེ་ཏོག་ དིན་རེ ལོ་མ དིན་རེ གི ཏོ་དང སུ་ཆེ རིམེ སུ་ཡུན་ཇོན་ ཅེ ཐུ་ཉུ་ཡ
1: རིཤ་ དེ ཁ་ཤིལ་ཡ་ སོལེ ཁ་ཏན ཇ་བ ཡེ བེ གོ་ཆི ཡི ཡིབ གི ཁུངབ ཆུན ཆུ དིན་རེ གི གོ་ཆེ ཤ་ དང
0: ཝོ རིཤ་ ཁེ་སི ང རང ཚོ ལེ ཐུར ཁེ་སི མུ ཐུ ཅེ ཁ་ ཚོ ཅེ ཝ་ ཆི དུ ལག ཅེ གི བེ ཡི གི ཀོ རི ཅེ ཐན་དོ ཏག་ད་ ད་ དིན་དེ མོང་གོ་ ཅི་ ཉ་ར་ཚ་ ཅི་ ཐུམ་ནེ་ལེ ཆེན་སུ་ ཅི་ཡ་ ཆོག་ཏོ ཡུང་གུ་རི་ རི་ བ་
1: རི་རི་ ནམ་གུ་ མི་ཤིང་ ཨ་ཅུ་ ཡིག་ ཀོ་མ་ཐུན་ནེ་ལེ ཡང་ ཏག་ད་ སུ་ དིན་དེ ཉ་ར་ཚ་ ཅེ་བི་ནེ་ལེ ཡ་ཝ་ཤ་ ཏ་
0: ཆེ་ཙང་ཆེ་ ཏ་མ་ ཏང་གི་ནི་ནལ་ལེ་ ཏ་ཅི་གི་ ཁྱོ་གོ་ ཏོ
1: ཡང་ ཨ་
2: ན་ཤིང་

1: ཁྱི
0: ཨིན་དང་གི་ནབ་མིན་ན་ཡེབི་པ་དེ་ལ་ལ་ལུང་དེ་དེ་སེ་ཆུང་ན་ཨིན་དང་ལ་ཨིན་ཆ་པ་ཇ་པོ་ཆོ་པ་ཇི་པ་མ་ལ་ན་ཤུ་ཅི་ནེ་སེ་ལ་ནེ་སེ་ལ་ལ་སེ་ཏེ་ཁལ་ཨོ་ན་ཁུ་ཤུན་ན་ཝ་ཏ་ན་གན་ཉི་ཚོ་དུ་ཁ་དུ་གོ་ལ་ཨིན་ཁུ་སུ་ལ་ཐུ་ཇ་ཕེན་དེ་ན་ཝ་ལ་ནེ་སེ་ན་ཐ་ཅི་ཅི་ཅང་ཨོ་ན་ཁུ་ཤུན་ན་གོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུན རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི སྙིང གཏམ རེ རེ ཡིན
0: ཁྱི གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁྱི གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ལང ཐུ ཇོ
1: ཁྱི གི ལྷག བསམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཚེ
1: ཉན ཡང གི
0: བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུར